wati asie ai utamfu nyenyame wabeshem ran wabeshem kombie kwa brabo so nawo wa nawo hopo esanzu obi na akenti yawa ah ndiye mfoi anse nyamia nyenye saa.

0: proactive sorrow. Yadia any uni amani pebre academu. Why yankunam when you boafobia besuso womu. Papa anasa mamia nanko nuan kasa tuminanti koba and ne yadia anasa nyuninti won tumin ko na waba. Vic proactive sorrow. Aya jumakua, yadua fa nti tiemu achira won kwaya ya faswa. Ya she wobia wen ya dunin penin fieso. Na nuan kasan tuminya and niyama huduo bia nkana asasa woye. Anasa wobia oya. Now, no one cassa and to me channel so. Vic proactive sorrow. Ewa Jose, Obeka Sani Pay, Amoena Hotoswat is anchor, no one cassa to me at the as away be a Vic proactive sorrow. Ebeba one cassa ufie, na niama wound to me, but is a jarre, the jarro as a shawn tadia as yes you come. I'm what do you? So would the adroso, as I say, Brano Brano, Utumno Wadra, Vic proactive, Ebeba fear Abehe, I'm one Wadro, a Brano Brano, as I say, where no was. A situation do I won nipadrium, but your sugar level, an ample of blood pressure, Nessa or two sister Emma Wa, or Yenisa Pepe, Vic proactive sorrow. Etisa wankasa umami, anasa o papa ehwe wo. Obia yare anasa enyinu nti wontumi siesie wufie, se wusi wonnyama, wotu wonnyama, wusiesie wompa, anasa wohwama wufie hwate yopo se ne yaka wankasa pe no. Vic proactive sorrow. Eya ne sa pepepe. Asesenka abribia wotumi pie kwa montene so, okwaje mframa kakra, utu mpasa, anampo okwa shopping, nanso yade enyinu nti wontumi nya sa nyama we nyina. Vic proactive sorrow. Ewo ni ya duwa fantitiemu aya no be pia bontenso amwoja enika na sirie asenyaba wanimu biem afei so pese ya na wonchan donhwiri aduonu nan sa biribia yete wonchan ebwa wa enu nsoso Vic proactive sorrow aya ne sa obi anadwiri mu ejina so papa abroni fense dementia sa nkrofo nso edua na joa Vic proactive sorrow wotimi ko ekoda wonchan amade achisewie Vic proactive sorrow ye hwese yade bi abow ne ya ma so akoto home na wankasa wofie so wo pese wo betena wa ufie na Vic proactive sorrow wo enhwe wa ebehwe o sa pepepe kai se Vic proactive sorrow aya registered sorrow ye ne house doctor ena doctor for din sa wo so se bribi chi wadwen ana sa wo pese Vic proactive fo ema boa wo bra wo yare ana wanyadu wo mpanim fie so a behu Vic proactive sorrow akira kwan ewo di verif number 11 postcode aya 2544 eh den Haag Vic proactive sorrow ye wo Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, and in Kurahudua, a Tramwashia Nina. Freyensesia, Nianuni, and Sawasua. So, Bibi, Chiwadri, and as a woman, Hayansua. Frey, telephone numbers, Ahudua Ayugusui. And now say, Facebook, Vic Proactive Zorok. Website, www.vicproactivezorok.com. Email, info@vicproactivezorok.com. Vic Proactive Zorok. Oh, how? Hey, how? You ever show Sadia Woma, and you are busy, you ever help Pepe. Kwekuse wate won kra ni nyina.
1: Omfa ni se mra omfa date ni ma.
2: Yes, I say, a mummy, you know, a date, a year, a quarter, a year, a more pre-war. That is a back, any is about. And this is one of the person with Janny Dimodima.
1: Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Mendia, Oh, they said the party who na so chalupani na
2: who he ni ma. Oh, the people are okra.
1: The baby face.
2: Nebi ane kwa
1: kusana. Oh no, tin no da da no.
2: Na sa wu nyetia.
1: On basi onu wari tena.
2: Huh?
1: Onu wari tena.
2: Kwaku asra. Sa. Eh ane kwa.
1: Na niti peso opa. Bia no wu no.
2: Kwaku me bacho me menkati pa ye asemo. Onu kwaku ne niti na ye pa ne pa firi.
1: I don't know. Best African cargo. Ben Kratoni Kitam CCA. Be ye mono da huru ni yen kachira chi fo. Ye ba kuru mu ise bi se bi ya ma se ba be hukuru. Ye ba se ba be paja pade dia ko ye nchi. Eh eh. Ye be pesika. Oba ma ne no wasiri.
2: Eh? Pesika se bra. Ya ya ka wa se bra. Oni bi asa bi kuru na ja. E di siri ya bra.
1: Eh ye be pesika. Ye be paja pade. Eh. Ba yen kanchira ho. Ye u ba ye bi a meka se wa bo bo oni ma bi ano. Pese wo de ko unhu kwa na be fa so a wo de be ko so wa nkurim so wa da kam so ye afidie won won so bi so o wo container ma eh anase bi atikureta ha atikureta head che se ka bi o wi ase mo na bi a pese wo de bi ko gan na nko a de a be mfa bachi anase nkwati be braba so ye be do ne man nyina na wo bi bia be ko se wo de ko gan na Saudi oko Cote d'Ivoire, Saudi oko Togo, Saudi oko Beni, Saudi oko Nigeria. Chese, West Africa, babia de. Bedo wone mebe kwa mwa mwana kudura sumjuim. Na niye dekura wumu ni se. Sabi mpredu ya sen ubuwa waa, beba abe chaje ubuwa ke siena fi asana jiwusika. Asana do wone mebe kwa odi ako. Best African kagubehe. Se wo hon so se wo kite zika kura na wo de ma bebe fanko niema na no aboa nko ade abem fanko ma ni niema no koduru wi a da de niema na nko no wo no so wo aboa aboa ho nti niema no koduru na aja no so sika ye ready pepepe wo tia beka o mbe wi no pebe ne ji se best african cargo bro no aye be hu o mo so eye nyan fada ye den strat 37 kasa trofo ho ma ji na fi frebe se se a 0707370474 Best African cargo ya hodo ntibe ba adwuma na otwumui firi joda kwasi fieda anopa no nkono ne ba biebe punum enko bo ne no nsia de ne ba to be punum weekend no memene da nko na omo ba adwuma esanse memene da de ye weekend ne nti do du ba ko na fi omo bi omo punum enko bo ne no num de na fi omo de omo adwuma de nyina ba wie ye bo modena ne frebe sere msikan 0707370474 sa pepepe ne Royal African Travel be so be yen kan chire wo ye mona da huru kan chire ho ya be duru kro dua mi ye ba ye ben ta so ko ananti nti u be duru kro dua mi bi anon krata sem be so be ya administration documentation letter reading u be duru kro mu ha ya se de me kan ye no wa be duru de nti se wo so krata sem so nyina no Oke kan ka ho e bia me kase ba bra o lete e wo fie wo kwara be fa so a wo kana wo ntia sie mpo be ntwere ne brefo be ntwere ne twi dechi so die aye si nwan tan be bra o lete ne wo ntimi nkan ya be fa bra ba so ye be be kana chere chere omu kama me kase bi kura ne ya bra o ka bi kuro we die ka de wo te se hware be be ma wo ka wo kwara be fa so a be tuya bra ba so ye ono so be be chere o kwara be fa so a wo be tuya me kase bi anwa beduru kreduem wa pesika pa no wa pe unya babi mfa osika nsie ba ye mona dawuru mfa chere ya sirawo mfa osika mfa nto dana wo da ho no da bia okoba no de abeka ho no wa opieto fin bi wo de ahyem anase book bi wo biebie de ahyem eh da kro uti anya yie no hye ni paboni ni bi wo da ni ho a oba ma waso ahye kakra bia wanya bia wo de be fabra be de beto ho ama wo be mfa interest nto so be mfa rent so da wo ba ba ji osika be de be ma Umpewe, no pebe niye. Ya bedu kro haye anase wa bedru ewe nkrata sembe kushku. Mika se wa kushku ya kwa. Wa kwa yue, ya wesi dudu wa bedu ma wa yue. Be chure exams, wa chura wa mpase. Be ye nkantire wa jaye chure kura brabasu ye. be wa be fo kwa na be do be fa so na so ko so ti bi akan anke za be kan krata ti ma na mo to ni tumri kase ya na fi ko be ho na fi be nko mo a nte se in boarding school nte se wo no wo mo a wa kwa wi nzo no exams no wo mo a kra e ntwire nte se ya sem de diga sa trofo a homan ne frebe 070 3882236. Fet African Supermarket no free me chira fa ke badu na iranchi ama ha be so beno no sisi jini no abeye Fet African Supermarket jese ode kwa babia ye be hu anchi ama ono fa ke badu omo supermarket ya Lawrence Plain 58 me calories plain babia batan na wona de uduru abatan no kwaju da kwuda wakwa wo kwajina abatan anim na hwe wo benkum so cross o car kwai na traffic no de fa traffic num o cross o traffic na aba abrosana e ho na hwape ase hwa ne antiama onu kunu ofaka ibadu de supermarket no owo na nka ntetene ne nka ntwere ahensudie ne nka ye bru onu fufu nso ne ya ye ne green onu fufu ya animu ho no nko ane de ne ye green onu fufu ne be de Fet African Supermarket be de abom se gban bowura ho antiama ode asem denam ye kuroma duane ikuruma duane pemfo ne bebu gba bebi se o re firu kuruma be na o yira jwabo ase disa pepepe ya beduru ya kuruma duane abade atwe ya funuma de so tie bia wo ha o ha no kondo na nti amada honuma aduane bia wo West Africa me kira Cote d'Ivoire achekei abu ho se tam Nigeria fo be e ba ho ne mane mane ho be nkware ne be enkonto mire ne be banche ahane ne abena be ne ninyi na kwante amaho abu ho se tam Ghana duane aduan bi ti se bayere bayere awurade pona dabirko ne bayi fufuo ne bayi fita bayere ne mu different different bia wo pe bia ntia ma woro anya bia je se kuro hai de o nya bi nade kura bayi mono na be buo se ham bayi mono pa pona awurade nya me abebuo bode a bode mankani a mankani banche a banche atoso de de ye nya adoa ne nkuruma ne makoi okwa munumunun kwa ma wo babi wo koro wo kopin kuruma nton kurumai fanye tuntum fanye fanye style style bi na ntema wo de owura wa ni nyina ye munun kwa ko se ne ko fare ne ma na ba na udi ne de ni nyina sa da bi ade munun kwa no kwa ntema wa uhu susu ai de ye won susu anu guma horo mi nu ba ko no nyonyono pa na no otu abunu no okwa wa ntema wo bi wo ni nyina doko doko biti se ya ye kurum fanta ye kurum moto atoko ona nkasa okwante ama ho obenya bi ntoma ntoma oni adabui nwo fa ofie ne abeni ante ama debra se ya onde kura akanto kwa wono wono ne be de beburu na fe wi wi mu wi wi pa ya wi asima ne ha wi nyi nyina wo pe bi no okwante ama ho de wanya wi sa ne bi ya jeje wo nyami wi pa pa pa wi wi wi abi no wi wo bia kwante ma ah yesa wi asimana ya ne mo bia o pe bia o de kwante ma ho e se kura na me ya dua ho bo rodo afi name mu nama krante ya ne ba ho pa krante ya ye kuro mu nama krante unyo ne susu ani bi pa wi wi pa no ka fufu eto so e wa twetwa nkuruma ne da de da so akrante ana se ba ho ne se pa unyo ne abenkwa na a beni nyina ntiamma wo bi wo tumrika se ya ne kokoje wo de na fe du kroma duane ye he ya me pawi o mame wo me pe me pesikan me pesikan me pagu me pagu me pagu awie ya no obeda na ja dibi twawanum akrante kwaji bi se ya ne fa fa bo akono de ah ni ja se da bi ame bwa bozi kan bwa ene ne bwa de ne bwa de ei akrante de ba ho kwaji bi de ya we wi wanum we wi bi ne ni nipo abere awo we mu tena ye adodo antiama ade mfantu wonim na otwumu die nyina se de meboda huro chire ni oyia dwuma na otwumu die nyina fijua da kosi ni kosi da da bia antiama wo anopa no nkono ne fa na bia ne pono onko bona nyimere no nkono fa sa abire kura pa nsuo ntuto ye awo nyama ye de bia no ndu boko akoto antiama wo jikasa trofo ahoma ne fra antiama 06 8461796 0 Frantia mana fe se den sibisibisi ye bia ni bia kam na fi frono ankasa na fi de opi bia no wonsanka sunko sunko sunko sunko fro sunko da yenkan kire onna de sunko kabo kabo odi bia bakuruduem so opese utukwa ko Germany ana se Belgium one ne capital city e frane Brussels no opese okonkwa de sunko da nkwati no o de ka na ba ka fofro fofro fofro fofro mun mun ko a otima wa tu say yes oti adim afiye mo ne dawuru kan kire won ne de adaka no oni ankure ni bia ba nko kina bo ntine nko se so adaka odo so okwa bia na adaka bo omutum ti se ayi adada ne de odia kwanya kesiye pa beto adaka ise obeto mi nu ofri ni miensa ko won ankure ya ono ankasa de ne ka o sisa gum dia ba wa bugwa na no ha ufie wa wo wa na fro ma me ya address o di ni nyina be ba ofie o di abraham pe we no pe benye fresh nkwanse ya na je wan kure no o wadaka kama kama kama kama kama 0687136935 nkwanda bra na fi usu koje wadaka no an kure na fi o mfar me gufie o ma so hunto akwa bazork suno free kwa bazork uti zork wanye bibibia se ya ya pumudini ya Mika sebiya ni wajina duru mpanyi fiye so ya frane pension no. Waduru pension. Ufri mfiye duu siya no mweko siya duu son. Eni na duu wacho ni saate mene wapo so aye mene. Afiye ni wajina juma biyo. Na barende kwa tena fiye ni je wahom. Nise wako tena fiye kura je wahom kura nika. Wadena ni kura waho kura. Nika nika ufa hujwa ni. Uye mika sebi kura ni ona ntiyemu kura na ye dendende na mao. Bibi ya jise ukitapuma. Wadidiyemu. Unayemu. Ubibi ya kwa bazoroko. Be fa ahon be dane be na fi be nko omoa e bi a me kase ni wa wo akura bi aba wi ase ye no hwan no wo akura sa ne ba wi ase a be hwe na si o ya suo ba o ya suo ba o ya suo ba o ya suo ba bi a se tama akura no da ye funu no mu amfa toma pa na mfira nti wo no ba ye no sebi sebi mpredu yasan bi o ane na kwa aba bi atochima kakra bi kura o tin trans ya be se mfie no mfie nsi ansa na nante bi so kura ntimi nante kura bisu kura sebi kasa akura ne ho aye den ama no anya bibibia oye nipa kan ti se ye nipa ya ya no ade kura o akura ne bae na o ya suo ba o ya suo ba na otwe na otwe mienu o be akura ne kura na mso ya suo ba nti o bae kura na metranse asane ko be boa on sane ko ba bia ba akire ne kom o ba sa be mane no fo ah bi kura be tinchim ne kom nu ba ba kunu kura be onye nipa bia beboa onye nipa kan akwa bazor ko wo bi sa wo fia onye nipa te sele yiri pa ya frebe ne bebe far bebe te chino kama kama kama kama amana be ye nipa kan te sele yesu ye nipa ya akwa bazor be di juma yi me ka se bi kura na otifie tifi mu ntimi nko dwam o freba e wo dwadie ne wadidie ne obi bi ampo e ba se be ntena ho 24 hours mi kire ada bia kura na no be wo fie ho kura we pe nipa ba sie sie nipa sononko a obetin wo abetena afibo da bia to wo no son wo be wadidie mu no bi bia ma hwe wa se wo kete aye obi bia ma wa da kama kama kama kama kama nte se onnam se akwa ba zorko be juma die no edi mu ne na e kosuru nti no ntantete ne nko mo wo Capin Land 11 postcode ni 25128T ya yikrum den haga ya enunti no baba ya na omo baba adwuma num bro no fufuro kura na kura omo asan akotena so bi e Cockstrat 175 de kasa trofo ahoma ina fi frebe frebe sisi ya na fi benko omo 0611452743 ni okuma ka bi suno ofre ka bi de yenkan kire wakwanya abato abab daho amao se o pese usua sanku o gitar ana se organ ba o obekire wa mo ho bo kama kama kama kama se wa dimfie wa twe kwesi mpanye fie so ne ade wa dimfie ahasa anu ha ko bi o no wadaje obekire o bo pa mo ho bo kama kama kama no no sa no o kwa sori dani ni be bo no ko so gitar ni no bo ana se organ ni ma na ho mka ba sori dani wo nche se ne wa ne o ga wa no wo ko no Bronon a yebe humi nye wa soye Polak Ver 8. Pusko denye 2288 ER Reisweik. Hanche se. Babi ane fes kante teno nebe wana nene ba pimsuko ene muka krebi. Nye ye bronon krona ye fikrona ne ba ene stai stai biya chenye jine nambes. Nye tu dronko ane u 2288 ERGR and a rise back corner there. Udru abi hu ba bi o mpo sele nsibu bo chere we won ti ase ya re jene kasa trofo ahu mai je e don ye 06 487 52526 ne freno na fi on chere on wo hu bo kama ma me kunadu anase amerike aha o ti ma me kunadu anase amerike an chese titi obi kan titi obi chere no no ye ma me so de aba se ye mo na dahuru kan chere ho se o pese oto party se wo ware ana se wo ya yie ana se wo to abadin ana se se de me kan e no wo di official na ya fere ne birthday no ni nyina ya maame de aba se to sase ya ne fere no meboa no dwuma di ne enye kama na enye kra behwe ntanka kra no se wanya yie na wunya yie no fere wi invite maame no obeboa wa awura de nyaame a omo yie ne ye fe nkanka kura se amamfo ahia le beto nsafra wo ho abechiachia na no ma tia si dwompa abechiachia ne ye maame bede adwo ye si so ne ye maame odi ani mu no dibochiachia eh ne ho otimu se yes wa ma bi wa ma yie ne bi di anjeze ne wa ye ho no no na ye maame esiesie ne ho te set te kantete begro bra no na tomai bede dane kotodwe bede dana sinim odi bia tututu ni konum na amu na tofuna aha ye kan tofua eye kantete eye panyin kasa ano ya amu tam ha ti sa adwafo no se de besi ye npepe pe no di animu no de asa adwasa re de tofo ma tu se yes titu bi kantete bi kirampa ye maame de he o fre na on juice ka dodo bia ketua bia sha ketua bi ti fre no na dwumadie bia pese odi bia woni wanim ne dwumadie ne anya kama 0686382248 ne katatrofo ahoma no no frɛ no na fi onko omoa kabo good service so ye kuo foforo abeso ba bepie ye kuredu ye beso be di kabo ho akotene pa eso ba ye mfatu wanim ne ye mona dahuru kan kire ngo pese utukwane ko be se Germany ana se Belgium ene ne capital city efra de Brussels ho na abeso bedo be ko asande wa ba ne ne dekro wo mun se bia na mo ekuo ana se asore ana se modo so a be o ka kese enye ne ofa nipa num ofiri duko ha ono so bedo ho be ko de wa asande ho aba kama wo kru mu ana opese wo ko ba bia opese wo ko bia wo ye mane we mbia na ti fini na pue ye ne natoye bia ba bia pese wo ko bia no ene so ofre wo mu a amon de wo ba kwa asande wo aba asumdwie mu jika sa trofo a homa ene frebe sisi ya 0643941002 sa pepe ne ye nua bi so wo de aba se esanse ya be dukro dia ma ye be pa japade ye be pe bibi ne ye de okoye nchi so no be ya da achi ukuduru fi a wanye gbogbo nti ode aba se ntana na mpa japade ne ntoto afidi akese mfa mane enkodu gana mfa nkosi bi so mane ntono nni nganka wunua anasa abusuafo na abusuafo ba gana betim bodi ne chene wuo pa ode ne ma na kwa wie no wabo ho ka ama washipu dia kwa kuduru o no te fa akun ho ono so muwa kakra nko ono so betono no di sika na bra no ono so wa man kakra man de abo na no port yi hwi ono otono wie ya o friend se batawi o sika na akodi kam ne ma dare ni pakura ka adam fazike mam nko an otu ali nkapre nkapre obo aji sika na di aji adi na fe kwasi aseme nko a enene odi aba se owo stores ewowo ho owo stores ewowo ho ewo nkran obumpuni mantan ya kuru kese ya pa ogana tuni amane firi ya ho na ebe di kara kosi nche se wo mo amoka bia store dan no wo ho amo bi no do ne amakogum uba kro mu aya afi bia ya ma bosume se fa hom wo de to bo ase ne sa bosume no wo do ne amako no wo akotran no wato no wade kama ansakura ne ode wo mu na do san wo stores ne nkitinkiti bi no wo kale aka na asiem pro wan wo de fa guo mo akura anye wo de fa guo na be pe foforo no fa ko wo no no wa wasana ko to no wade no wa hu sikani mpinya kuro hu asitna odene. a wo bebrebe ne wo bre anye kwa jikata trofo ahoma ne frani sesia 0625426885 anase 0643941002 frani sesia na fi onko omoa odasani heba ono so no free wote heba anye brofo bia odini bia ya ya hane hane haba nuru anche se odasani heba ono so haba nuru no ono so odo obwa amamfo nkantete no ukowurama sikane biewu nani miyade ya de sikane donti obiewu nani bikuro timi yu kotodwe ne ba ne wo so no bo se nananom no papa no ba kotete ahane ne be posa posa ne ba chimun suwe de aye mu na fe be de bo de ahana tar so wuran wa ne be de ahoma chichire mba bo wa bomo ne be de wa betufie nya doctor sem ni nyina ahane ahane ya be nansa bebe bie so nani akansi ono Now, Chum Corner, now Chum, you know, Nicruno, but I had a harness, I knew Cruno. No tea, and ye see, can you go to Joe Bedoko Hospital? But me as soon on an opera. Just that it will be cut to a bit rather than any herba. San Nuro, can't it in Nuronina, Obu or Adebra? Nay, ya dear pity, say coco, or yare bonnet, yare fon, yare tan tan. Say coco, nipa be any work, coco in so. Now, dear Maya, I will own them in Yarikuko, or show young one, and over Pian and Ubu says, Oh Yarikuko. But does any about the money that will never catch the coquoy? Self if you would to, self if you were near say, Sir, a few few woman money. On a dear bra, no for drubbing count. So that's why your moon pier. Quad ye be quite yard drubbing no hunt tow. On to say, and coquoy yard a bonnet. Coquoy ya wa. Now, I know where be a few say, old toa. Nje se akopa semena ma untimi ntrase mpo se opese ujawo nane kura se bise bi mpredu asa eduru bia ne muwa dene amao kodo koje wodie no onto kama body pains kuro we anase mane we ndie unya wura mu wie dia unyare sa ayade ne kura kwane bia so benya bi esan se haye awo kurum haye onyunu ti owa bo se okotojo ni usisi ni okona chi ni wonsa oba bia no ye oya ni nyina ni se kai weda no omwaye odase ni eba do wa no juru tatawe koroko je odie no so onto blood pressure am tra mu jabru so odase ni eba so de bra se ya wa no juru tatawe on so ya rebone no on fo adure bi nkan no onto diabetes ya de ni otu akono de no no onso ya re bone se wa bre wa force wa bedura buru chiri ha bre anya sika meka sei unji wa udi sika kwa ba si aboro sare ne oto ato ato ufie de obehu ufie kura bintimi ngura ho ni nyina ne se fie kama ni para kura ura ha ofere nso no uti ha uti kuro ha ne diabetes ya chew aduane unya bi aduane bi ani ho a diabetes chew a be ma mu wadi obati di bodi egbeti mba ko Ah, when you see Cassica, when you be a Japadia, when you be a Dianus, I wouldn't mean me in answer diabetes. Odi you mean? What does any about the bra? Bet you what do, dear? No, what do you are condemned, dear? Now, diabetes, chua, not pira or cra, and tena too many cassia, and the quadio diabetes, I do it. No, oh, honto. Mam power, oh, giddy. Honey, asemino. So, what could those raise us in itiasia? Oh, does any about the Tumirica say, Nebra? But I say, I had a bad joke, dear. My bed fast can in Jananca. I'm kind of sad, and present me in amateur and say, I call home my boy, yeah. I call home my boy. Or to say a bit too, you knew me. No walk back home, and there be a bad deal, my beam for the knee, and so could do 3 years in it, yes. Ah, no, yeah. Or any being bent to me so back, mama, or more true, so. No, dear, Chirene, ye rebu, we are No, no, so I could know. Bua wa okuni yire wi onkuni wono baache ne bedna kotu enkwasi asem ne wodi nu odase ne ye bade ntena ho bra beji wono duro na fi beji duro na fi uso ho ntɔ na wankɔ bo yire tuo afa wo yire kɔdwama afa wodi na chi wo yire kɔdwama wani na chi kra na obisa ne fan ne wo befa wɔkɔ na bra sese ye o nso ɔbɔwa ni nyina wo ye mo hwehwe sɛ Okwa ku don suru sasi ni tiasi uni mse o yere so opi abon tina so tie bia odebe fa ho ntra o ma o ye mun sheshe sa ma ko homa ma bi bo se ba wi adu ane ne kama kama wa bo wa ko homa no wo chense ni ni tie nanko ai se mire mire fifira se do si tie sa pepepe no wo chense ne bae no chense ni si wo ni tina kata chense na nkasa so ai se mire fifiri ni pepepe u ba biye so no adu ane no akọ homa abọ ye ne nkasa ne do mpe ne be yibu so ni nyira se u kwa ku do zura ti ni se kwa si abu nko ane be di obu fi o ntana ma be mu kwa si odozani e ba de bra ba ji wa duro Baji waduro se ya nafi oso wonto no ben from eba mu mo piafo aha ono be guwadu yani ni so a ufuru nyina so a wu hai ni no ha ni nyina ni se wa bo djuma na e ba sa ma no be ho ahihiahi ade a che be ho deni no o che ni se de sisire na be prapa ono nko ane mantam o tim prapra ni pa afro mantam na be prapa no te be praya na no aja nya se nketo a wo hai ni no wa o te ne praya na kan ofia ofia yo te waso di yo tun se praya na kasa na obonwo me ho wie ni nyina ne se ko kudu nzure ansi ni ti asinji wa bo djuma ama ade achi o kanfo ono be wie waduane na ha tun se yes bi baduane ni wa bo djuma ntena ho mabem fa wasi kare njwa na nka je kasa trofo ho ma ni floda se ni heba 0628935484 aha frano ni kwaji waduro de no so ohonto kama nde ba no obesi ne chese nananom nbe bo ichidom ye ne ye bo bichidom de ne ibeso no bene bede bede yati kru nha o ye bibia ye ntimi nkwati nananom pia wa de poye de ntiaso no ku e ma bi nkoma nananya ma gbagbadu opa mbo oto sumiru ene no kanene ne nemba sa pepepe nanakwa kudua nanabo nsu nanafuma pia nanami gumimu nanama nkonanom na Canada teze nanano mbodo so bebre bedin no yakaze abobono makmakwa hi yana ya yetiafo na nasika nana pia sa pepepe nana françois fo hima nana kusia bo hima nana sabre megumi mu meden chaso no emma mo nana otemen kaso ane wa mabia to nana beb ha nana mende chaso no emma mo nyina na fe bron champion union eh bron champion made dudu akwa bron champion mai painfo nyina nana yeni ha bron champion mi ihene no sabri nana ono ruta dam no obo ne sisin nana pia nana michiao sabe pepe dj tom ha ofaifanom den chaso no kwema mu nyina Brahima so te razvak ya ni se sabri abie ni fidi na tunku fa otie Brahima otie ka den chaso no eh mo sabe be pere mi enu akoku ah akoku ri obeto no ye di ye mpipira gura be kasa ye kuntoku aso ye kuntoku agro nko a yini nyaw eh no no ado chere mi so nchere no onni obwa tura ne so tie bia fi wo de ni age beba sa da amfa ma no abeti ni piga e ma ne yira bunu yo ye guso nana ofake badu ne mrante no ya be di na chi ni kuo kitwa kete no kuo no so no ya kete ni mu ni pa no be ya titire fo pa nana tufo mi ka nana tufo akru ha de wa woni nana tufo de ni cheze woni kru ha na fi ofa georgia na fi ofa kwama nkra na fi super ono ano kane sister na super ha ya de ntiaso no ema mu nyina ni sesa abri mu so ofa georgia musuma bi mo fidi ku wa moti e pa de chaso no e ma mo pa afi sister ma mit pa antiama mit pa ni sister antiama mit pa ya de chaso no e ma mo nyina ni bi ntomia nua amma ye na na ye bum sumo wa sabri nyame ahye na sunwie akura no so ya de chaso no e ma sister ma oni akura ni nyina na afi bi ntu dj wire ni se sabri Muntie papa slide on the suit ye pa den jazz on cream and on the papa penny yen and any yibum asum haya nafi papa kwajo on the sea and boom soon air on the edicane akwaja crafi manager clement nafi sa pepe pepe kak on an abusia nafi a goofia for my na den jazz on co emma omunina sister vera ane ne na pam for nafi mama olivia nom sunshine me and sister no bia oma sister nsume sister na na cha benyina de ntia sonko e ma benyina na fe hallelujah hallelujah hallelujah ha de ntia sonko malo pa mama didi and you can say de no one for didi na so so that say ono de na fe papa kwadwam padu ono ane okani mama joyce aha de ntia sonko mane pa na fe bia me anjira me bisibisi bia ntunko mama me ame okani kushia mankwa Francisca soso no kadini we nyina wie no amfa lave started there so that say wa mokura ne nko ye na me amba visit dembe ono so wa amfa dembe so so on de ne ono so wa no je say what's a cup money won jump pepe ndi chia so nko e mo mo nyina di paradox e bia nnu akwaku ya me kan ono de ne nchia ne de ye pompo eh bi nkoma ono ane ho kani Abe,
2: ayo.
1: Nti. Me aname nkoso min sanam koso a.
2: Da bi se ne. Wabi.
1: Bi numa ke ka kam na.
2: Yo ti bi fo ni na. Ti bi de. Twa boni kan ni na bom.
1: Ah yo. Yo. Se me kan ni na bom da nche se Roma safo. Fira sore mpoin fo so besi mo fra so nya de nche aso nko mo be nyina na me ka ti fo. Se ne kwasi e wunya ba bi ya mfo ti mfa fo woni kire Roma ho. O de pa pa pa pa pa pa pa pa sore dan kuro wu tram tram ba bi ma o jojo mo be ma wasempa. Ah, wonya Roma safo no wako. Ne ko no ko ti nya me asem ne so wanya yera ba bi. Ye ze ye be kwa no ye fira ya ye dimri kase ya de ye ko. Yako mi anu akwabna kwabna eh ono so nde chaso no komba ne pa kwabi ni se osu otie ye pa de chaso no ko ma ona fe mi anu aba triwa ma min triwa eh ma me de una cherdio ofa u ma min triwa cher da me huni jisen de ne chemachi ma mfana chemachi de ajeze ma min triwa ni se otie nde chaso no komba pa nde chia o metim metim ah metim
2: ati ne ya ni ankoi wawi
1: nti twaso de twaso
2: ata so wawi nti ya twaso
3: ebo word fm power
4: and kuram power 106.8 and kuram podi ye wa majagumo
1: of papa george